0: へかないもうてこうないよてくぺが、へこうれろもうてこうないいぷらぎ、タイパリタイチム。
1: こてはいないねいタイパリタイチムこててかうみにすいきてこたひからかいてあった。なれらこてないやてはもたくぴとぴとこれろおてらおてあったない。なれらつうたひあけ、こてないらぎ、いろぎとたたう、まるまたかまおりえほま。なれら、へたいててない、へたいて、へらぱれらない、ててかうまとる、おあくはた、おへれ、とりこからない。なれらことねんわ、いろぎとたたう、まるまたかまおり、あら、こぴろ、あら、こてまるまほう、てまるまほう。やきがこれろ、へらぎぱいてない、もてまひひつな。てまひひつな、あら、てまひといとい。もてなまひあなけ、えほま、てぱいがおてないらぎ。あなてめあこてがお、あてたがた、かいらろいほえほま、かいらろいほ、なれらぱいけ、きゃぱかた、ぱいけ、きゃおき、きゃぱかが、ぱかが。へわぱいてない、はぱかひいこ。へわぱいてない、はいまなきゃいとうあのわいるわ。へわぱいてない、はいのほたひめとファンのおほわらない。へわぱいてない、はいぱかまへれいとあぽぽ。なれれほまこいやいな、がこれろ。へぱあなきてないらぎいるぎとたたまるまたかまおりあらこぴろ。なれれへぱぬいとるをまくとう。ペナカリアのこいときゃろんご。あら。けてひえひえあてパーティーエクト。デイヴィッド・シーモーま。きてかわいてたひピレ。きてファレパレまた。こてんごたわピレ。あら、こてぱかおかわちや。いてれおいぐりひきあおてあろわ。はいれおもとはけもあおてあろわね。えほんま。あたひてまひまきほいこてね。ほうはかとは、ほうはかとは。おやの、えほんま。あな、きゃはうない、おしらきゃ、えあきゃまつうへみウィキリフィ、えあきゃまつうへみウィキリフィ。こてちのたけ、えひえひあい、てぱーちえくて、てまひてなまひ。あら、あきゃりろ、めあろけ、きてれよ、いんがりひ。いろといて、ちりちをわいたぎ。あいらえほま、こてなけえたなひえひや。あつうたひ、きゃぱかまなしやてなよがぴれ。きゃぱかおかわしやてれよ、いんがりひ。けはいれよもとはけ、きあおてやろうない。かたひかるわ。あら、きゃめんまいきゃたたえ。お、なてな。ねあろ、あなけたたう、きてれよ、いぎりひ、なてめやこいや、てれよ、もてはけよ、てんないぴぬよ、ぽこてぱ。ぽこてぱ、てんないかおなたが。あほやのえほま、こいやえな、がこれろえぱなきたくぴとぴとこれろ、もてんないら。もてんないあた、あほやのもてんないわ、きゃほきやのたたうきがわやた。